0: Bonuei bedunu ba mi rondole nu lo ya hwanyonu.
1: Moi moi.
0: Moi moi. Onu ei bedunu no weke melo nu lo yin khomesi.
1: Moi moi.
0: Onu ei bedunu ba mi rondole nu lo ya hwanyonu.
1: Moi moi.
0: Onu ei bedunu no weke mele mi nu lo yin khomesi.
1: Moi moi.
0: Lo bo me etegbo. Me tegbo mo daya tomo mo daye ne mo le me lo je yin don pevu
1: gbegbegun
0: ndo me tegbo mo daya tomo mo daye ne mo le me lo je yin don pevu
1: gbegbegun
0: asuka ro to ya me
1: gbegbegun
0: wen awon me sunu pombo ma da si gege bo yi da si do ponu yonu wa be asun lo me we na da nu dudu nu e o yonu wa be asun me we na so sin bo hunu e o me we na za ho me we na be nu bo yanu e ere ton yin pere un wa jawe go todo gbere oyonu ma pe wero pegbe go aye na ira era mona yin ro po elo ya bi ya pegbe e ma ka bo pa chenu mi ko me je nanu si e ma ka bo zumi chaun jere je nanu do bo me mu lo beze el ne peut pas satisfaire anagbo je bu saji je kekere doji yonu ka pe ne do pegbe de mona yi go ne mende kodo go yiwe lo mende naro sisewe o mende naro sheri lubo mende naro tonton wa sisi go ito lolo nangwale setonu eta naro go ne yiwe nu ye na yi cheri siyan siton ko yi tonton arugbe hu lan pan pan